Du hører på Radio Rakel, og dette abstinens. I bakgrunnen så har vi Pax. Det ikke en hund, det en låt av en, ja, koselig liten duo. Vi skal fortsette I litt samme spor, og jeg tar av meg nok et plagg, altså på denne lille Cindy-dukken min, som en kusine av Barbie. Hun har fått plass ved siden av meg, og hun ganske sint, faktisk. Hvorfor du sint, Cindy? Du glasint, ja, ok. Nei, men da skal vi la deg være, og så skal vi heller da gå over til Far East Movement. Det kan være så mangt, men jeg tror det skal høres litt sånn så der ut.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært Syntere I sommersol, og takk til Hommage Records som har plukket ut låtene for oss. En heidundrende festaften med obskur minimalistisk syntpop. Og etter norske Adrian Cox så hørte vi tyske Stahlnetz. Stahlnetz var en Neue Deutsche Welle duo fra Wuppertal. Ga ut en LP og en single på major-labelen Ariola I 1982. Vi hørte Matrosen fra LP'en Wir sind glücklich fra 1982. Titelsporet på albumet Wir sind glücklich var ikke på LP'en, det var bare B-side på singelen. Men helt til sist I dagens uhørt så skal vi høre den låten allikevel. Wir sind glücklich, glaube daran med Stahlnetz. Vi lykkelige, tro oss, du må tro oss! Det var alt fra Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Og fra Moose Ellison, Baby Let Me Hold Your Hand, så skal du få høre en låt fra en film. Det en komponist som heter Alfonso de Villalonga, som skrev musikken til filmen Robot Dreams. Har du en regnfull dag der du og hører dette, så finn den filmen og se på den i kveld. Den kjempefin. Robot Dreams. Og vi skal høre låta som heter The Card Players.

0: nå har jo til og med sant, KORK eller kringkastningsorkestret prøver nye ting og med, ja. Med Susanna orkestra og alt sammen.
1: Ikke sant?
0: Og kassettspillerne til Stina Stjern. Ja, det jo tide for ny, på tide med nye. Vi må tenke nytt.
1: Ja, vi må det. Ja. Så Brutter og Neil Young, det det neste,
0: ja,
1: tenker jeg. Med ramensuppe.
0: Ja, topp. Ja, med ramensuppe, ja. Neil Young, I know you're listening. On the web radio. Yes.
2: Du kan I hvert fall spise en bolle ramen ja. På samme restaurant en gang. Det hadde vært hyggelig.
1: Ja, ja det kunne vi gjort. Ja. Det også en variant.
0: In English. For Neil.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
2: tre,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!